0: ہے تو اس کے بارے میں ہمارے شروتاؤں کو تھوڑا بتا دیں.
1: اس کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جو واستو شاستر کے مول گرنتھ ہیں جیسے روپ منڈنم پرساد منڈنم, تو پرساد کا ارتھ ہی محل یا مندر ہے. اس میں ایسا ویورن ملتا ہے کہ جو پورا مندر ہے جہاں سے ہم آرمبھ مندر میں انٹری لیتے ہیں وہاں سے اور شکھر تک ایک منشیہ روپ آکرتی کی کلپنا کی گئی ہے, جس میں آپ دیکھیں گے منڈپم یا اردھ منڈپم یا مہا منڈپم آدھی جو چھیتر ہیں یہ پیٹ اور وکش ستھل کے آدھی بھاگ ہو جاتے ہیں. اب کیونکہ ہمارا پورا شریر کا جو مول برہم روپ ہے یہ گردن سے اوپر مستک بھاگ ہوتا ہے, اسی لیے یہاں پر جو ویوستھا ہے یہ کسی بھی پنڈ کو رکھنے کی یا بھگوان کو رکھنے کی کلپنا ہے, کیونکہ ہمارے مستک میں جو ترتیہ نیتر ہم مان کے چلتے ہیں یا درشٹی روپ جو مان کے چلتے ہیں درشٹی سے بھگوان کا درشن ہوتا ہے روپ چھیتر میں, تو اسی لیے ہمارا مستک جو ہے وہ شکھر کے روپ میں ہے اور اس کے اندر جو اٹھنے والی درشٹی روپ ہے جسے ہم تیسرا نیتر بھی کہہ سکتے ہیں یا من کی آنکھ بھی کہہ سکتے ہیں, اس کا درشن ہم کیسے کریں کہ بھگوان ہمارے پاس ہے, اس کے لیے جیسے ہم من کے اندر آنکھیں بند کر کے وچار کرتے ہیں اسی پرکار سے درشٹی روپ سے ہم بہائے روپ میں شکھر اور اس کے اوپر بیٹھا ہوا جو کلش استھاپنا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو دھوجا روہن ہوتا ہے یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر بھگوان کا جاگرت واس ہے, یہ اس کا پرمان ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں گے بھگوان شیو کے جو مندر ہے اس میں وشیش روپ سے جہاں بھی کوئی مندر ہوگا وہاں ترشول وشیش ہوگا. ترشول کی آوشیکتا کیوں ہے؟ ترشول کوئی ہتھیار نہیں ہے جو ہم کئی بار سامان روپ سے دیکھتے ہیں, یہ بتاتا ہے سمادھی روپ میں جب ہم چلتے ہیں تو ہمارے تین پرکار سے وچار چلیں گے, شریر چلے گا, من چلے گا, چت چلے گا, آتما کا سنیوگ اس میں بنے گا. وہ تین روپ کیا ہیں؟ ستو رج اور تم, اسے اہنکار کی سنگیا دی گئی ہے. یہ تین پرکار کے اہنکار ہیں, اسی میں تمو گن پردھان تتو سے ہمارے شبد اسپرش روپ رس اور گند اور اسی سے اتپن آکاش وایو اگنی جل اور پرتھوی اتپن ہوئے, اور اسی کے جو رجو گن اور جو ستو گن روپ سے ہمارے جو گیانیندریا کرمیندریا اور من کی اتپتی ہوئی ہے. اتہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یدی ہمارے شریر میں پنچ بھوتاتمک جو ہم نے پنڈ لیا اور اس پنڈ کے ہٹنے کے بعد بھی جو سوکشم جگت ہمیں شریر میں جائے گا جو پنرجنم کا کارن بنے گا اس کا مول پربھاو کا جو ہم یہ کارن یدی سمجھ سکیں تو ہم سمجھیں گے کہ یہ ستو رج اور تم ہی ہے, ان کا تینوں کا آپسی سنیوگ اور ویوستھتی کرن یہ ترشول بتاتا ہے. اسی لیے اس میں جو مدھیہ چھیتر آپ دیکھو گے اٹھا ہوا ہے اسے رجو گن کی سنگیا دی گئی ہے. رج وہ جو گتی دے آگے بڑھائے موومنٹ دے, اسی لیے اس کے سنیوگ سے دونوں گنوں کا جب سامیاوستھا ہو جاتی ہے تو ویکتی مکت ہو جاتا ہے, اسی لیے مکتی ناتھ چھیتروں میں ہمیشہ شیوارچن ہوتا ہے.
2: جی بہت بہت دھنیواد آپ کا اس جانکاری کے لیے. ہم اپنے شروتاؤں کو بتائیں کہ اس سمے ویدک منتروچار اور پورے ودھی ودھان کے ساتھ مندر میں پوجن ارچن جو ہے وہ چل رہا ہے, منگل دھونیاں ہیں چاروں اور سومناتھ امرت مہوتسو یہ ہے, اور اس پاون پرو کی یاد میں سمردھ وراثت اور آدھیاتمک مہتو کو دھیان میں رکھتے ہوئے پرتیک کے روپ میں کارکرم میں ایک سمارک ڈاک ٹکٹ جاری کیا جائے گا اور ایک سکہ بھی جاری کیا جائے گا. الگ الگ کھیتر کی وشیشٹ ہستیوں کی کارکرم میں اپستھتی ہے, انیک مادھیموں سے وہ اس کارکرم میں جڑے ہوئے ہیں, اور یہ بھی سنیوگ ہی ہے ماننیہ پردھان منتری جی نے سوئم کہا ہے کہ جنوری ماہ میں سومناتھ سوابھیمان پرو کے بعد یہ دوسرا اوسر ہے جب پردھان منتری جی سومناتھ جی کے دربار میں راشٹر نرمان کی پرتیبدھتا کے ساتھ پہنچے ہیں, اپستھت ہیں اور یہاں سومناتھ امرت مہوتسو کا حصہ بن رہے ہیں. پوجن ارچن کے بعد عام شردھالو بھی درشن کر پا رہے ہیں مندر میں, اور وایو سینا کے جو یان ہیں وہ سوریہ کرن ٹکڑی جو ہے جو کہ انتراشٹریہ استر پر بھی بہت سارے دیشوں کے विभिन्न कार्यक्रम जो होते हैं उसमें भाग लेती रही है, वो अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हुए कार्यक्रम में और अपनी ओर से भाग लेगी और इसकी रोचकता को और बढ़ाएगी. जो एक्रोबेटिक यान होते हैं इन्हें देखना भी बहुत आकर्षण का एक हिस्सा रहता है और उत्सुकता इनकी लगातार बनी रहती है माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में.
0: Yes, and as we mark the 75 years of the consecration of the rebuilt Somnath Temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, the Honorable Prime Minister today, as my colleague Neelam mentioned, will release a special commemorative postal stamp and a coin of rupees 75 denomination. As we were speaking earlier, today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny. They were Lakulisha and Soma Sarman, who transformed Prabha.